0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

0: وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
1: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا
1: اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔
0: ان

جو لوگ خدا کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: له فقد ضل ضلالا مبينا.
1: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے, اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔

0: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔
1: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔
0: اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو،
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
0: اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔
1: هُوَ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرًا

0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔
1: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
0: اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: لا

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
1: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔
0: جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: مومنا.
1: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
0: جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: یسألک الناس عن الساعة

0: قریبا.
1: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی. کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو.
0: ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا.
1: بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے.

ہم نے بارِ امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔
0: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
1: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا

0: جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔
1: وقال

0: اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: حفیظ.
1: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے.
0: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد.
1: اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے.

0: الآخرة في العذاب والضلال البعيد.
1: یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا

0: قریب،
1: کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی. اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا.
1: ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر.
0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو. جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ.
0: اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا. اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی. اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے. اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے.
1: یعملون لہو

0: وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔
1: فلم

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ لَقَدْ كَانَ

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بودوباش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔ فَأَعْرَضُوا

تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا, اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ

0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔
0: قُلِ دُعُوا

0: کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.
0: قل من

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی.
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا, اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے.
1: قل

0: کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَا

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُل

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن

0: بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ

0: رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا.
0: وَمَا

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سمال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
0: کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔
1: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون،
0: جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَيَوْمَ

0: وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔
1: فلیا

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا

ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے, اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے.

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔
1: وہ

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل

0: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔
0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
1: قل

0: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ،
0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: وَقَالَ

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا

اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں, اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں, اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: یا

0: لوگو خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔
1: وہ

0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔
0: لوگو، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ ان

0: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
1: افمن زین له سوء عمله فرآه

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.
0: واللہ الذی ارسل الرياح

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

0: جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔
1: واللہ خلقکم

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔

0: بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں, اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں, اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے, اور خدا باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا.

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے.
1: یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: انا ارسلنا

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

0: سود،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میوے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ

انسان اور جانوروں اور چار پائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔
0: پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔
1: جن

ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وقال

0: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔
0: جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی۔
1: وَالَّذِي

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَهُمْ يَصْ

0: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

0: على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
1: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے.

0: أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
1: خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے.
0: وَأَقْسَمَ

خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم یسی

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ

0: أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم،
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم،
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم،
1: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.
0: لتم

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔
1: انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔
0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: ان

0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ,
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے.
1: إِذْ

0: يكذبون
1: یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں
0: قال

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علینا الا البلاغ المبین،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

0: انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔
1: وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين،
0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار.

السلام علیکم میرے عزیز پاکستانیوں, امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں فاطمہ احمد آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں ایکسکلوسیو لیجنڈز میں. اور آج جو ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ٹاپک ہم نے سوچا ہے ڈسکس کرنے کا, کیونکہ ہمارا جو شو ہے اٹ ڈسکسز لیجنڈز, پاکستانی فلم یا پھر پاکستانی میوزک انڈسٹری کے لیجنڈز, اور پاکستانی فلم انڈسٹری سے ہی اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے ہی آج ایک پرسنالٹی ہے جن کو ہم ڈسکس کریں گے. اور کیونکہ جس سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا, جن کو نہیں پتا اوبویسلی ان کو میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ اس شو میں ایکسکلوسیو لیجنڈز میں بیسکلی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ایسے لیجنڈ کو جس نے پاکستانی انڈسٹری کو, چاہے وہ اس نے اپنے ٹریٹ سے, اپنے پرسنالٹی سے یا پھر اپنے کام سے ایک اچھے اور خوبصورت مقام پہ پہنچایا ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے ہم لوگ ان کو لے کے چلتے ہیں. اور آج جو ہے ہم کسی ایکٹر کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے میوزیکل پرسنالٹی کو ڈسکس کیا تھا اور وہ بھی بہت مزے کا شو ہوتا ہے. لائک میوزیکل پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا اس لیے مزہ آتا ہے کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ان کی آواز میں گانے سنتے رہتے ہیں اور ہم لوگ یو نو ان کو فیل کر سکتے ہیں کہ وٹ آر دے ٹرائنگ ٹو سے. اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے نازیہ حسن اور زہیب حسن کو ہم نے ٹریبیوٹ دیا. خیر آج ہم لوگ جو ایکٹر جن کو ڈسکس کریں گے ان کو آبویسلی میں بھی تو نہیں بتاؤں گی آپ لوگوں کو, ہم لوگ جن کو ڈسکس کریں گے, لیکن ان کا میں ہنٹس آپ کو دے دیتی ہوں, آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ گیس کر کے بتا دیں کہ کون ہے جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ان کا نام جو ہے وہ اے سے شروع ہوتا ہے, ان کا سر نیم بھی اے سے ہی شروع ہوتا ہے, اور وہ بہت بہت بڑی پرسنالٹی ہیں. ہی از اے میل آبویسلی. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے نا سب سے لائک بھاری سی آواز, اور اتنی مشہور اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ انہوں نے ڈبنگ بھی بہت بہت جگہوں پہ ڈبنگ کی ہے, اور ان کی آواز سن کے ہی آپ پہچان جاتے ہو کہ آپ کس ایکٹر کی بات کر رہے ہو. تو آج آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا زیادہ گہرا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیر, آپ لوگوں کو ٹائم لگے گا ڈسکس کرنے میں, آپ لوگوں کو سوچنے میں. اور ہم لوگ چلتے ہیں ایک میوزیکل بریک کی طرف, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آتے ہیں, اور پھر ہم لوگ ہوپ فلی تب تک آپ لوگوں نے گیس کر لیا کہ ہم کس کو ڈسکس کریں گے, اور پھر وی وڈ لو ٹو ڈسکس دیٹ پرسنالٹی مور. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے لیٹسٹ ہٹس آن ایف ایم 92.6.

0: ویلکم بیک مسز، آپ لوگ سن رہے ہیں فرام 92.6 یو سی پی کی دنیا، اور اس وقت آپ لوگ سن رہے تھے رانجھا رانجھا۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت گانا ہے اور بہت خوبصورت اس کے ورڈنگ ہے، اور جس طریقے سے، وہی بات ہے کہ جب آپ لفظوں کو جس طریقے سے آپ میوزک کے ساتھ، میلوڈی کے ساتھ اس کو آپ کمپوز کرتے ہو اور اس کو فارم کرتے ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس آرٹ کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ بہت کوئی ایزی قسم کا ایک ایزی فیلڈ ہے اور اس کو بہت اگنور کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خیر، آج ہم لوگوں نے عابد علی کو ڈسکس کیا، اور عابد علی کی وہی بات ہے کہ میں آواز کی تو آبویسلی فین تھی، لیکن آئی ہیو سین دا اسٹرگل۔ انہوں نے جہاں سے 1978 سے انہوں نے اپنے ایکٹنگ کی اسٹرگل شروع کی بھی، اور اس مقام تک انہوں نے آ کے اپنا یہ نام بنایا ہے، تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری نائس اینڈ ویری اپریشیٹیبل، اور ہمیں ان سے انسپریشن لینی چاہیے، اور صرف ان چیز میں نہیں کہ اچھا ہم ان کی طرح ایکٹر بن جائیں، ان کی طرح آواز، لیکن اسٹرگل از ویری امپورٹنٹ۔ سکسیز ڈز ناٹ کم وین یو آر لینگ ان یور بیڈ، یو ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ، اور آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، اور پھر آپ جا کے کسی مقام پر پہنچتے ہو۔ اور آج کے شو میں بہت مزہ آیا، تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ۔ اور اس وقت جاتے جاتے آپ لوگ جو ہیں عابد علی کی آواز میں ڈائلاگ سنیں، اور آپ لوگ بھی ان کی روپ دھار جو آواز ہے اس کی ٹون میں آئیں، اور تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ اللہ حافظ۔
1: آغا جان بہروز کو بلا لیں۔
2: صہیب،
1: آغا جان پلیز بہروز کو بلا لیں میری خاطر۔
2: صہیب، میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔
1: آغا جان پلیز، اپنے چہرے سے یہ مصنوعی سختی، یہ نفرت ہٹا دیں۔ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ عمر گزر گئی آغا جان، اب تو اسے معاف کر دیں۔
2: جب اسے اپنے کیے ہوئے کسی عمل پہ شرمندگی نہیں ہے تو تم اس کی وجہ سے کیوں معافیاں مانگ رہے ہو؟ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے ہماری ضرورت ہوتی تو 20 سال سے وہ یوں اپنی زوم اور ضد میں نہ بیٹھا ہوتا ہم سے دور۔
1: کیا پتا آغا جان، وہ پچھلے 20 سالوں سے آپ کے بلانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ضد تو ہے نہ وہ۔ آغا جان، اپنی انا اور ضد کی اس جنگ کو ختم کر دیں پلیز، میری خاطر۔ آپ دونوں کی اس انا کی جنگ نے مجھ سے میرا بھائی، میرا دوست سب کچھ چھین لیا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے، اس کو میری محبت، میرا خلوص کسی پر بھی یقین نہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں نے ارجمن سے شادی اس لیے کی تاکہ میں اسے آپ کروا کے ساری اور سب کچھ اپنے نام کروا دوں۔
2: دیکھو، اپنے بھائی کے لیے ایسا سوچتا ہے تو اس کی سوچ انتہائی گھٹیا گری۔ کم صرف ہو سکتا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔
1: سب غلط فہمیاں ہیں آغا جان، اس کے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی۔ پلیز آغا جان، میری خاطر اسے ایک دفعہ حلویلی بلا لے، آپ دیکھیں گے وہ اپنی ساری ضد، ساری اکڑ چھوڑ کے واپس بھاگتا ہوا آئے گا۔
2: اگر تمہاری خواہش اتنی شدید ہے تو بلا لو اسے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ اپنی انا اور زوم میں وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔
3: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں
3: خبردار، چھونا منع ہے۔
4: وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
5: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟
1: مرزا غالب جیسی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ ایسے شاعر ہیں جن پر شاعری خود ناز کرتی ہے. ان کی عظمت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے. ان کی شاعری نزرت خیال، جدت مضامین، فلسفیانہ انداز، دلنشی اور دل آویزی کے ساتھ ساتھ فکر کے دلچسپ پہلو بھی رکھتی ہے، اور ان کا نہ صرف موضوعات شعر بلکہ اسلوب بیان بھی منفرد اور رنگا رنگ ہے. ان کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. شاعری کے آغاز میں کچھ عرصہ اسد کو بطور تخلص استعمال کیا، جس کی جگہ بعد میں غالب نے لے لی.
0: ہمارے شعر میں اب صرف دل لگی کے اسد کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاتمے.
1: بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد غالب کے نانا نے ان کی پرورش کی. غالب کی زندگی کا یہ دور آرام و آسائش اور ناز و نام کا دور ثابت ہوا، لیکن غالب کی آزادی اور خوش فکری زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی. 13 سال کی عمر تک پہنچتے ہی ان کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے کر دی گئی. غالب آگرہ سے ترک سکونت کر کے دہلی آ گئے اور مستقل طور پر یہیں بس گئے. دہلی اس زمانے میں اہل علم اور اہل کمال لوگوں کا مرکز تھا. ہر طرف علمی و ادبی محافل برپا رہتی تھیں. غالب بچپن سے ہی شاعری کا ذوق رکھتے تھے اور تھوڑے عرصے بعد ہی وہ شعر کہنے لگے. دہلی کی ادبی فضا نے غالب کے ادبی ذوق کو نکھارا اور پروان چڑھایا. ابتدا میں غالب نے فارسی کے مشہور شاعر مرزا عبد القادر بیدل کی پیروی کی. ان کا یہ دور مشکل پسندی کا دور تھا، کیونکہ اس مشکل گوئی کو لوگ سمجھ نہ سکے. اردو کے استاد مولانا غلام رسول میر فرماتے ہیں کہ غالب وہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری دلنشین اور دلاویز ہونے کے ساتھ ساتھ خیال انگیز اور فکر انگیز بھی ہے. وہ معمولی بات بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. ماہر اردو ڈاکٹر عبد الرحمان نے اسے الہامی کتاب کا درجہ دیا ہے اور فرماتے ہیں ہندوستان کی الہامی کتب دو ہی ہیں، ایک دید مقدس اور دوسری دیوان غالب.
0: دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر رشک آ جائے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے.
1: مرزا غالب اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے بے مثال اور لازوال شاعر ہیں. اگرچہ انہیں اپنی فارسی دانی اور فارسی گوئی پر ہمیشہ ناز رہا اور فارسی کے مقابلے میں اردو کلام کو مجموعہ بے رنگ قرار دیتے رہے، مگر آج ان کی عصمت پر حیات جاوید کی وجہ ان کا وہ مختصر سا دیوان ہے جو اردو میں ہے. غالب غزل کے شاعر ہیں اور غزل دل کی دھڑکنوں کو زبان شعر عطا کرتی ہے. مرزا کی غزلیں دل انسانی پر گزرنے والے تمام احوال و قوائف کا سچا اور بلاغ اظہار ہیں. غالب کی غزل اپنے من موہے اور دل نشین طرز ادا کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں.
0: ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں.
1: مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں غالب کی سب سے نمایاں خوبی بیان کی ہے، جسے وہ مضامین شعر کا نیا پن قرار دیتے ہیں. مرزا غالب ذاتی طور پر کسی کی تقلید کرنا یا کسی بنے بنائے راستے پر چلنے کے روادار نہ تھے. ان کی منفرد طبیعت انہیں راہ تلاش کرنے پر اکساتی تھی، چنانچہ ان کے اشعار میں نزرت جدت کا احساس ہوتا ہے. وہ ایسے خیال کو نظم کرتے ہیں جو دوسرے کے وہم و گما میں بھی نہ ہو. مرزا غالب کے ہاں موضوعات ہی انوکھے نہیں، بلکہ ان کو ادا کرنے اور بات کہنے کا انداز بھی انوکھا اور نرالا ہے. غالب کا طرز ادا بھی نیا اور جدید ہے. انہوں نے اشعار کہنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے. مولانا الطاف حسین حالی کے خیال میں اردو کے تمام شعر قدیم موضوعات مضامین کو مختصر سی تبدیلی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، مگر غالب کی جدت پسند طبیعت ہمیشہ نئے انداز اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے. غالب کے اشعار میں ایسے اشعار کثیر تعداد میں موجود ہیں جن کی شرح تفسیر ایک سے زیادہ مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے. ایسے اشعار پہلوؤں پر غور کرنے سے سامنے آتے ہیں.
0: شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد.
1: مرزا غالب کی شرافت کے باعث ان کو حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے. اپنی زندگی میں وہ ایک خوش طبع، زندہ دل اور یار باش انسان تھے. بات بات پر ظرافت کی پھلجھڑیاں چھوڑنا ان کا معمول تھا، غالب کا زمانہ جن مشکلات سے گزرا اس میں بڑے بڑوں کو جلا کر رکھ دیا، مگر غالب کی خوش طبعی اور زندہ دلی ہے کہ وہ اپنے آپ پر ہنستے اور مسکراتے رہتے۔
0: میرے ابہام پہ ہوتی ہے تصدق توضیح، میرے اجمال سے کرتی ہے ترشح تفصیل۔
1: مرزا غالب نے جس طرح اردو شاعری میں منفرد راہ اختیار کی، اس طرح اردو نثر میں بھی ایک طرز خاص کے موجود ہیں۔ غالب سے پہلے اردو نثر کے پاس چند نصیحت آموز اخلاقی کتابوں اور داستانوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور ان کا انداز بیان مشکل اور رنگین تھا۔ غالب کے زمانے تک اردو نثر کا انداز مصنوعی اور پرتکلف تھا، مگر غالب نے اپنی نثر میں تکلفات کو ترک کر کے سادگی کی راہ اختیار کی۔ اس انقلاب کے نتائج دور رس ثابت ہوئے۔ غالب نے تحریر میں گفتگو کا انداز شامل کر کے خط نویسی کو بات چیت بنا دیا، اور ان کی کوشش سے اردو ادب میں مکالمے کے ظہور کو مدد ملی۔ مزاح کا عنصر اردو نثر میں داخل ہوا، اور لکھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اردو نثر میں سنجیدگی کی بجائے ہلکی پھلکی باتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ غالب کی خطوط نویسی کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو ایک نئے آہنگ سے متعارف کروایا۔ اس سے پہلے اردو نثر اور نظم کے آہنگ میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ اردو نثر کو یہ بات غالب کی بدولت نصیب ہوئی، کیونکہ غالب کی نثر کا انداز اور آہنگ قدیم نثر کے شعری آہنگ سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر غالب کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ غالب کے مقام و مرتبے پر بحث کرتے ہوئے اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں، مرزا غالب ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ اردو خطوط نویسی میں مرزا کو بلا شبہ اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مرزا کے زمانے تک فارسی زبان سرکاری علمی و ادبی فن کی زبان تھی، خط و کتابت بھی فارسی میں کی جاتی تھی۔ مرزا نے اس معمول سے انحراف کرتے ہوئے خطوط نویسی کی بجائے اپنا منفرد اور علیحدہ انداز اسلوب ایجاد کیا، جس میں سادہ اور عام فہم اسلوب کو متعارف کروایا۔ بظاہر عجیب سی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ شوخی ظرافت اور زندہ دلی مرزا کی شاعری اور خطوط دونوں کی مشترکہ خصوصیت ہے۔ اس کے برعکس ان کی زندگی ہمیشہ ان کے مخالف رہی، اور وہ محرومیوں اور حسرتوں کا شکار رہے، مگر مرزا کے قدم نہ ڈگمگائے۔ انہوں نے اپنی زندہ دلی کے سہارے خود کو متوازن رکھا۔ غالب کی تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رانا، پنج آہنگ، ماہر میر روز، قادر دامہ، قادر برہان، لطائف غائبی، درفش قادیدنی، صدیقین، عبد ہندی، اردو معلا اور فارسی قصائد شامل ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 15 فروری 1869 میں وفات پائی۔

یہ پیغام منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن صوبائی محکمہ جات برائے بہبود آبادی اور دیگر شراکت داروں کے باہمی اشتراک سے پیش کیا گیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.